tang, kiber itam pik to tang, pak maman ho yam. Tetsqua vaso ite itam maknem ya, tetsqua vaso ite itam maknem ya, tetsqua vaso ite itam maknem ya, pak